ta huden av dig. Jag har gjort så nacke gakare då. Jag har gjort det då. Jag har gjort det affi då. Vad är med henne? Jag har gjort det då. Jag har gjort det då. Jag har gjort det då. Jag har gjort det då. Jag har gjort det då. Jag har gjort det då. Jag har gjort det då. Jag har gjort det då. Jag har gjort det då. Jag har gjort det då.